0: علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ دارالحکومت لکھنؤ میں تیار نوسینا شوریہ واٹیکا کا آج وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افتتاح کیا۔ 19 کروڑ کی لاگت سے تیار یہ نوسینا شوریہ واٹیکا ہندوستانی بحریہ کی بہادری، جذبے اور تکنیکی صلاحیت کو مانوند ہے۔ یہ واٹیکا سی جی سٹی میں ڈیولپ کی گئی ہے۔ یہاں قائم ریٹائرڈ جنگلی پوت آئی این ایس گومتی سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ ہندوستانی بحریہ اور اتر پردیش محکمہ سیاحت کی مشترکہ کوششوں سے تیار یہ اوپن ایئر میوزیم جدید انٹرپریٹیشن سینٹر کے طور پر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس سے دارالحکومت میں سیاحی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہونے کی امید ہے۔ آج نو سینا شوریہ واٹیکا کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا،
1: لکھنؤ میں ایک طرف راشٹر پریرنا ستھل جس کا ادگھاٹن آدرنیہ پردھان منتری جی اور آدرنیہ رکشا منتری جی نے 25 دسمبر کو کیا تھا، اور یہاں پر نو سینا میوزیم کے روپ میں بھارتی سینا کے سر اور پراکرم کا ایک ادبھت کیندر یہاں پر ہمیں پراپت ہوا ہے، اور اس کا بھی یہ فرسٹ فیز کا کام کا لوکارپن ہو رہا ہے، اس کے آگے کے کارے بھی اور آگے بڑھیں گے۔
0: حکومت نے مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے عالمی توانائی فراہمی میں رکھنے کو دیکھتے ہوئے عوامی شعبے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 30 دن کا ایل پی جی ذخیرہ محفوظ کرنے کے احکام دیے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی مشترکہ سیکریٹری سجاتا شرما نے کل نئی دہلی میں یہ جانکاری دی۔ جوائنٹ سیکریٹری نے کہا کہ حکومت حکمت عملی ذخیروں کے توسط سے ایندھن تحفظ مضبوط کرنے اور بغیر کسی رکھنے کے فراہمی یقینی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر مرکز پر فراہمی کی کمی کی کوئی خبر نہیں ہے۔
2: سرکار سبھی گھروں تک ایل پی جی سلینڈرز کی اپلبدھتا اور ڈیلیوری سنشچت کرانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ سرکار سبھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے بھی پریاسرت ہے۔ اس لیے افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اپنے دینک اپیوگ میں ارجا کو بچانے کا ہر سمبھو پریتن کریں۔ بلک اور انڈسٹریل کنزیومر سے اپیل ہے کہ وہ آتھرائز پروکیورمنٹ چینل سے ہی ڈیزل کی خرید کریں۔
0: سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں چوک کی ذمہ داری طے کی جانی چاہیے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے کی بینچ کل اس معاملے میں دائر عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی۔ ان میں ایک عرضی میں این ٹی اے کے نو تشکیل یا اس کے ہٹانے کے احکام دینے اور اس کی جگہ پر میڈیکل انٹرنس ایگزام کے لیے با اختیار اور خود مختار ادارے کے تشکیل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بینچ نے مرکز سے حلف نامہ دائر کرنے کو کہا ہے۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل تشار مہتا نے بینچ سے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے فکر مند ہے اور یہ یقینی کرنے کے لیے پرعہد ہے کہ آگے ایسی کوئی چوک نہ ہو۔ دریاسنا مرکزی وزیر برائے تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ پیپر لیک کا معاملہ بے حد افسوسناک ہے۔ ڈی ڈی نیوز کو دیے ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے یقین دہانی کرائی کہ ری ایگزام کا عمل بغیر کسی دقت کے منظم طریقے سے منعقد ہوگا۔
3: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔
0: مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس کا پوسٹ ریزلٹ ایکٹیویٹی پورٹل یکم جون سے ایکٹیو ہو جائے گا۔ درخواست کرنے کے خواہش مند طلباء کی آنسر شیٹ کی تصدیق اور دوبارہ تشخیص کے شفاف عمل کو یقینی کرنے کے لیے یہ پورٹل شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں تشخیص کا اعلی معیار قائم ہوگا۔ بورڈ نے کہا ہے کہ طلباء کسی بھی جانکاری کے لیے سی بی ایس ای کی ٹیلی کاؤنسلنگ ہیلپ لائن 1800-1100-4 اور ریزلٹ سی بی ایس ای 2026@cbsc.in پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیڈ جوائنٹ انٹرنس ایگزام کل 2 میٹنگوں میں منعقد ہوگا۔ پہلی میٹنگ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور دوسری میٹنگ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گی۔ امتحان کے لیے ریاست کے 72 اضلاع میں 1011 مراکز بنائے گئے ہیں جہاں تقریباً 4.5 لاکھ لوگ امتحان دیں گے۔ रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई अज़ला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक खातून समेत दो अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासती आवाम से खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

سے فرض کریے کہ آپ بھلے ہی اردو بھاشا کی گہری سمجھ نہ رکھتے ہوں, غزل اور شعر و شاعری کا شوق یا پھر علم آپ کو ذرا کم ہو, باوجود اس کے بھی آپ جب بھی کبھی ان کی غزلوں کو سنتے ہیں

یہی تو محبت کی خوبصورتی ہے نا, کسی روز آنکھوں میں کوئی خواب آتا ہے اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر اور تاثیر اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ کسی سلسلے کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ پوری عمر ایسے ہی چلتا جاتا ہے. ایک طرف یہ رات کا سناٹا اور اس پر آسمان سے برستی ہوئی ریشمی چاندنی. کہتے ہیں کہ جب اس چاندنی میں کسی کی جھکی ہوئی نظر آپ کی اٹھتی ہوئی نظر سے ملتی ہے تو بھی تو سلسلوں کا دور ہی ہوتا ہے نا. زمانہ جیسے کہیں ٹھہر سا جاتا ہے. وہ خوبصورت فضا گواہ بنتی ہے اس ان کہے اقرار کی جہاں لفظ کم اور دھڑکنیں پھر زیادہ بات کرتی ہیں. اور پھر دل سے کہیں یہ آواز بھی آتی ہے کہ تم دور ہو پھر بھی پاس نظر آتی ہو, تم دور ہو پھر بھی پاس نظر آتی ہو, ان ہواؤں سے بھی جیسے تمہاری ہی خوشبو آتی ہے. نہ جانے کتنی بار آپ نے اس خوشبو کو, اس مہک کو اپنے دل کے آنگن میں محسوس کیا ہوگا, خاص کر تب جب کسی کا آنا آپ کی زندگی میں آپ کے دلوں کو کہیں دلوں کے تار کو بجانے کا سبب بنا ہوگا.

سے ملنے کی آرزو اب ہر روز ہو رہی ہے، تم سے ملنے کی آرزو اب ہر روز ہو رہی ہے، تیری یادیں بھی آج کل میرے ساتھ ہی سو رہی ہیں۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم، کہیں یہ وہی تو نہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم، اگر ہاں تو ہمیں تم سے محبت ہو رہی ہے۔